kaki tomong uling apun nga oka engkau kong atan kaso mata ko kam kala nga ma o tamuya tiun atan XKFM kwa na ma kamala ke 27 September